Helen, jeg kunne have sagt, at jeg var nævlig med, at jeg var nævlig med, at jeg var nævlig med, at jeg var nævlig med, at Olumi si generelle lang yuk. Generelle lang tinawan ng ilang tene fikilo habang ang nilto ni masung olumi high 11. Unapat na wira lap neto ko ano wira lap ni 50 masung olumi low minus 2. Ano ang melt low minus 6 minyak sunun na guningan. Hapat si generelle lang to. Hitagalagay pa na relax sa inyo kaya may tone masong ulami high 12. Well, sari lang ayok high tide 9.15. Low tide din sari niya sa 4.38. High tide ulit sari niya sa 9.35.